So ni biye biye ni biye biye bika kumira. 91.7 FM. Kagadi Kibale Community Radio. Irudwe yenkura kura na makamu nebiyaro.

0: Huromiliro.
1: Niburo Singi.
0: KKC Radio.
2: Urukize mu gacu kwacu. Tienda nemuka tuweze mshanzi fama. Habwe ntungu kaya makani vya. Otakangu.

0: bilim bilim bilim. Eki komando. Bara mkize kugambira gaita masanya tukina kuye mkomando tukuzile.
1: Komando kumpa mfulu do.
0: Oja chivuri da. Aro kira baba. Ay. Mwaka kikomando. Andisiwe mkoko bakazi kuhakana kumamuzira.